0: Välkommen till magasinet från Radio Holy Gospel. Vi är här på gång igen, Anders Möllersjö och jag. Hur mår du, Anders?
1: Jo då, det är bara fint.
0: Ja, ja. Jobbigt idag eller nej?
1: Nej.
0: Nej, inte alls. Nej, bra. Vi har ett speciellt program idag. Vi ska ha en relativt lång predikan av Mikael Nilsson som är pastor i Tabernaklet. Han ska tala om Elia och Elisa. Jag tycker det är lite spännande för att det är inte så många som predikar om Gamla Testamentet. Och den här predikan har jag lyssnat igenom till viss del och tyckte att den här den ska vi sända i närradion. Så blir det rätt mycket musik och så ska vi hjälpas åt Anders och jag för att jag har ett litet ärende som behöver uträttas. Så att nu är jag med i början här och sen får den bli en predikan och så avslutar Anders detta mötet. Hoppas att det ska bli bra. Så nu börjar vi med en sång. Vad blir det, Anders?
1: Jo, det blir Torkel Selin och Gud var för mig som har varit...

Ja, det var Lars Mörlid och Peter Sandvall som sjöng för oss. Och nu kommer Kristina Gunnardo och Det är ingen hemlighet. Och efter det så kommer predikan av Mikael Nilsson.

Herre ifrån dig då, upp över ditt huvud. Han svarade, ja, jag vet. Men var tysta. Elias sa till honom, stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda vidare. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och det gick bägge igenom på torr mark. När det kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sade, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett mig om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for upp i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev den mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av honom och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom och slog på vattnet och sade, var är Herren Elias Gud? När Elisa slog på vattnet delade det sig åt båda sidor. Han gick över. När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de, Elias ande vilar över Elisa. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. Så lyder Herrens heliga ord. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Ditt ord som alltid också är ett tilltal in i våra liv. Och vi ber att du ska öppna våra hjärtan och öppna våra inre ögon så att vi ser och hör hur du talar till oss också, Herre, genom dessa ord vi ber. Amen. Jag läser och jag ler och jag tänker att det första jag ser och stannar inför när jag läser den här texten, det var någonting som den yngre versionen av mig helt hade missat. Jag antar att skälet till det också är begripligt. Att det handlade om ett behov som uppstår längre fram i livet. Som inte är lika viktigt när man är ung, men som vi ser ett stort behov av när vi åldras. Nämligen behovet av att gå tillbaka i tiden. Att gå tillbaka i tiden. För det handlar den här texten faktiskt om. När profeten Elia och hans lärjunge Elisa går genom landet så tar de en särskild rutt. De går från en plats som heter Gilgal till en plats som heter Betel. Och från Betel går de till en annan plats som heter Jeriko. Från Jeriko går de till floden Jordan. De går med andra ord på ett sätt tillbaka i tiden. Det är det som sker här. Detta är nämligen i omvänd ordning. Lyssna, i omvänd ordning. Den rutt som Israels folk tog när man kom in i landet första gången. Då gick man till dessa städer. Elia och Elisa går nu i omvänd ordning. De går med andra ord på något sätt tillbaka i tiden. Alla dessa platser är mycket laddade i den judiska historien. Floden Jordan förstås, där Gud delade på floden så att folket kunde gå över på torr mark in i det utlovade landet. Det är en känd berättelse. Jeriko, som var den första staden som föll. När Jeriko föll öppnade sig landet. Betel. Betel som redan då var en laddad plats. Det var i Betel patriarken Jakob hade en dröm. Minns du den? Där han ser hur änglar kommer och går upp och ner från en stege. Han ser en förbindelselänk mellan himmel och jord. Det är touchdown i Betel. Betel blir en plats för tillbedjan och Guds uppenbarelse.
Det är också i Betel som förbundsarken står bevarad en tid. Man gick dit för att be. Det var en laddad plats. Och Gilgal var den första plats där Israel slog läger efter att ha kommit in i landet. Man reste 12 stenar där vid Gilgal för att påminna sig om vad Gud hade gjort. Gilgal var en viktig plats. Det var också där man firade den första påsken i det utlovade landet. Alla dessa platser är laddade platser i Israels historia. Alla dessa platser blev också senare platser som symboliserade någonting annat, som symboliserade avfallet ifrån Gud. Gilgal blev platsen för ytlig rituell religion. Profeten Amos och profeten Hosea senare nämner Gilgal som en plats för falsk tillbedjan och för synd. Platsen kom att symbolisera någonting annat med tiden. Betel, som är en plats som betyder Guds hus, som var en plats för tillbedjan, det är istället en plats där kung Jerobeam den första reste en guldkalv. Där är den igen, guldkalven ifrån öknen. Och vid guldkalven ett altare. Och så säger kungen till Israel: se, här är din Gud Israel som har fört dig upp i Egyptens land. Och Jeriko, så var den första staden som raserade, Jerikos murar som rasade, som du minns, byggdes senare upp av en man som heter Hiel. Trots att Josua hade sagt att detta aldrig skulle komma att få ske, Jeriko skulle aldrig mer byggas upp, men Hiel byggde ändå upp staden. Och så blev Jeriko en symbol för människors trots emot Guds uppenbarelse och Guds ord. Alla dessa platser som en gång betydde någonting viktigt laddades om och blev istället symboler för avfall. På de här platserna fanns det profetskolor, får vi veta av den här texten. Vad var då det för någonting, dessa profetskolor? Det var små kommuniteter, små gemenskaper av bedjare som fanns på de här platserna för att söka Gud. De liknar vad vi kanske tänker på som senare tiders kloster. De fanns strategiskt placerade som andliga motståndsfästen mitt i förfallet. Små gemenskaper som envist tillbad Israels Gud på dessa platser för att påminna folket om vad Gud hade gjort där och att dessa platser djupast sett tillhörde Israels Gud. Nu går Elia tillbaka till dessa platser i omvänd ordning. Det är inte ett intåg, det är som ett uttåg, profetiskt laddat. Precis som vi ibland behöver söka oss tillbaka i våra liv. Vi behöver söka oss tillbaka till platser, kanske helt konkret åka till platser. Vi behöver söka oss tillbaka i vårt minne till platser och händelser som påminner oss om varifrån vi kommer och vad vi har fått av Gud. Kanske för att på nytt göra anspråk ibland på det vi håller på att tappa bort. Vi behöver gå tillbaka ibland, inte av sentimentala skäl, men av offensiva skäl. Vi behöver påminna oss om varifrån vi kommer, vilka vi är och vad Gud har gjort i våra samfund, i våra församlingar och i våra liv. Bibeltexten ifrån Andra Konungabokens andra kapitel handlar om två saker. Den handlar om hur profeten Elia tas upp till himlen i en dramatisk och helt unik berättelse. Den handlar också om hur profetlärjungen Elisa tar vid efter honom. Den handlar om, för det här ifrån det här talesättet kommer. Det är från den här bibelberättelsen vi har det. Den handlar om att ta upp någons fallna mantel. När vi talar om det där ibland, att axla en mantel, vi har ju det i vårt språk, så kommer det ifrån den här bibelberättelsen. Det handlar om att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse.
Idag skulle jag vilja följa den där andra tråden, alldeles särskilt det som händer med Elisa. Elisa var profeten Elias lärjunge. Man kan ju försöka fantisera runt omkring vad det var för slags liv att vara profeten Elias lärjunge. Elia var ju nämligen inte vem som helst i Gamla testamentet. Elia kallas ibland för kraftens profet. Det är för att Gud uppenbarade sin kraft på ett alldeles särskilt sätt genom profeten Elia. Han är unik på det sättet. Elias verksamhet skakade nationen och utmanade makten. En makt som förde folket bort ifrån Gud. Tydligen är också Elia ledare för en grupp profeter, dessa profetskolor. En slags motståndsrörelse i landet, en väckelserörelse, en profetisk väckelserörelse. Så nu när Elias ska tas hem till Gud behövs en efterträdare. Det är unikt. Det är inte det vanliga alls i Bibeln att en profet ska ta över efter en annan profet har avslutat sin gärning. Men här sker det av särskilda skäl. Eftersom Elia tydligen också är ledare för den här motståndsrörelsen, väckelserörelsen, en rörelse som behövde ett ledarskap, så fanns det ett behov av en särskild tydlighet runt omkring ledarskapet i den profetiska väckelserörelsen. Det är därför Elia behöver en efterträdare. Här finns också en presentation i den här texten som vi har läst om Elisa. Vi får lära känna honom lite. Han var, vill jag säga, lyssna, en lärjunge som växte. Och en lärjunge som axlade en kallelse. Och det tänker jag att den här texten hugger till. Det är här, den här texten kommer i beröringspunkt med våra liv också. Elia kan fungera som ett inspirerande exempel också för dig och mig. Han är ett exempel på hur ett växande lärjungaskap ser ut. Han är ett exempel på vad det är att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse, kanske ett arv, kanske ett väckelsearv. Så, några lärdomar, du ska få 4 stycken. Några lärdomar och några utmaningar från den här bibeltexten vi har läst till dig som längtar efter att få växa i ditt lärjungaskap. Till dig som är beredd att ta upp en mantel, att axla kallelsens mantel utifrån den här texten. Och det första jag skulle vilja säga, det är det här. Tjäna Gud där du är just nu. Elisa var en profetlärjunge. Det betyder 2 saker. Det betyder för det första att han hade en kallelse över sitt liv. Och det betyder för det andra att han kände till vad det var för kallelse. Han hade en kallelse och han hade ett kallelsemedvetande. Hur kunde han då veta det? Hur kunde Elisa veta så det tydligt vad som var kallelsen över hans liv, att han var kallad till profet? I hans fall är det mycket tydligt. Har du läst den här berättelsen? Om inte så går den att läsa i första konungabokens 19 kapitel. Det berättas om hur Elisa en dag är ute och plöjer en åker, inte sant? Han plöjer en åker. Det låter inte som en andlig upplevelse. Det låter bara som en helt vanlig dag, ännu en dag på åkern. Och han går där och han plöjer sin åker bakom några oxar. Men den här dagen kommer profeten Elia förbi. Och vad gör Elia då? Han kastar sin mantel över Elisa, inte sant? Så det var väldigt, väldigt tydligt i Elisas liv att här händer någonting. Han får en mantel kastad över sig. Manteln på den här tiden symboliserade någons auktoritet. Det är symbolen med manteln. Att manteln läggs över honom betyder alltså att Elia lägger sin auktoritet över Elisa. Han utser honom med andra ord till sin efterföljare. Han kallar honom till profet. Så det var väldigt tydligt i hans fall. Kanske inte alltid lika tydligt i ditt och mitt liv, men tydligt var det här. Så vad innebar då det där för Elia mer konkret?
Hur såg livet ut för den som var en profetlärjunge? Hur var arbetsbeskrivningen för en profetlärjunge? Vad gjorde han om dagarna, Elisa? Det finns en beskrivning av det i andra konungabokens 3:e kapitel, den 11:e versen, där vi läser detta. Elisa, Safats son, finns här. Han som brukade hälla vatten över Elisa, Elias händer. Så det var vad han gjorde om dagarna. Han hällde vatten över Elias händer. Varför gjorde han det? Det är ett uttryck för vad tjänaren gjorde. Tjänaren tvättade sin herres, sin mästares händer inför måltiden. Det är vad det här handlar om. Det här är med andra ord ett uttryck för att Elisa var en lojal tjänare. Han tjänade. Hur länge höll han då på med det här att hälla vatten över Elisas händer? Ja, om du räknar på de tidsangivelser som finns i Bibeln lär du hamna någonstans i mellan 7 och 10 år. Det är en lång tid. Tror du att det var det Elisa såg framför sig? Den dagen kallelsens mantel föll över hans liv. Tror du att det fanns stunder i hans liv där han funderade över vad han egentligen höll på med? Ska jag hålla på med det här? Ska jag inte profetera som Elia? Ska jag inte se under och tecken? Ska jag inte se eld falla från himlen så som Elia? Men lyssna nu, för här är den viktiga, viktiga poängen i den här texten. Elia fick börja närma sig sin profettjänst genom att vara trogen i de små uppgifter han fick. Han visste, det är inte det här jag ska syssla med för resten av mitt liv, men just nu är det här som Gud har tilldelat mig. Just nu är jag trogen i min kallelse genom att vara trogen i den här uppgiften. Så viktigt. För det här är vad det är att vara en lärjunge. Vill du tjäna Gud? Bra. Börja då där du är. Börja med just det du står i idag. Elisa börjar med att tvätta sin herres händer i kanske 10 år. För man kastas inte in i tjänsten. Man växer in i den. Man växer in i det som är större genom att vara trogen Gud och tjäna i det lilla. Det finns en oerhört viktig lärjungaprincip i den här berättelsen om Elisa. Börja där du står, det är idén. Vänta inte på att något stort ska ske. Vänta inte på att du ska bli stor. Kavla upp ärmarna, tvätta några fötter, ta de tillfällen du får. Det är vad Elisa gör. Behöver vi profeter i vårt land? Vad tror du om det? Behöver vi profeter i vår tid? Jag tror det. Jag tror att det är en av de gåvor som Gud vill ge till sin församling. Jag ber om det. Men jag ber också, ärligt talat, Gud bevara oss från profeter som inte först har lärt sig att bli tjänare. Det finns en viktig, viktig sanning i den här berättelsen. Gud söker inte efter stora män och stora kvinnor. Den som vill bli stor ska söka en annan karriär än profeten. Den största profet som levat, det har jag Jesu ord på. Johannes döparen säger nämligen så här om Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Det är lärjungens attityd. Det är den kristna utvecklingsläran. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Och Jesus säger själv i Matteus evangeliet 25 kapitel. Bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Men du växer mot det myckna. Mot det som är större. Genom att vara trogen i det lilla. Inte sant? Det finns en sak till med detta. Att börja sitt tjänande i det lilla. Det hjälper oss att förstå vår kallelse. Och det hjälper oss att utveckla våra gåvor.
Jag får frågan ibland, hur finner man sin kallelse? Hur vet man vad man är kallad till? Hur vet jag vad som är min plats i församlingen i Guds rike? Jag brukar ibland svara med en liknelse. Tänk dig att du ska spela i ett fotbollslag. Hur vet du vilken plats du ska spela på? Går du till biblioteket? Lånar du en bok om taktik och strategi? Läser du regelboken? Ja, men det kan vara bra. Det är nog ändå inte så du finner din plats i laget. Nej, du går ut på plan och spelar. Du hoppar in i matchen, inte sant? När du gör det visar det sig med tiden vart du passar in och kanske inte alls passar in. Och så tänker jag, så är det verkligen med det kristna livet. Det är en bra bild för det. Församlingslivet är en slags pågående gåvoupptäckarkurs. När du tjänar i det lilla så upptäcker du. Det finns områden där du inte alls passar. Och det finns områden där du passar väldigt, väldigt väl. Att tjäna i det lilla hjälper dig att ta steg mot det som är större. Det är en fantastisk sak att tillhöra en församling. Jag sa inte att det är enkelt. Det är inte enkelt, men det är fantastiskt. Och det är oersättligt. Och jag skulle vilja säga, engagera dig i församlingen. Tjäna i församlingen och se vad som växer fram i ditt liv. Vilka gåvor du har, vilka uppgifter du passar för, vad du gör som berör andra människor och så vidare. Det är vad vi lär oss av Elisa. Börja där du står. För om du börjar där du står, med de relationer du faktiskt har idag, med de möjligheter du faktiskt har idag, kommer du aldrig att sluta där du står. Om du börjar där du står finns många påfartsträckor mot framtiden där. Börja i Jerusalem, säger Jesus till några män som lever i Jerusalem. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och sen, gå ut i Judén och därefter ta ett steg till Samarien och fortsätt sedan ut i hela världen. Men ett steg i taget. Där börjar Elisa. Det andra vi lär oss av honom, det andra som hjälper oss att leva i ett växande lärjungaskap, det är vikten att ha föredömen. Elisa hade ett föredöme. Tänk att få gå vid sidan av Elia, eldsprofeten Elia. Tänk att få sitta ner och samtala efter en intensiv dag vid lägerelden tillsammans med profeten Elia. Vad hade du frågat om du hade fått en kvalitetstimme med eldsprofeten Elia? Eller ännu viktigare, tänk att få ställa frågor till någon som har kommit längre. Någon som har vandrat med Kristus längre än vad jag har gjort. Någon som lärt känna honom och kraften från hans uppståndelse bättre än vad jag har gjort. Det är viktigt för oss. Det handlar inte om att göra människor till någonting annat än människor. Det ska vi akta oss för. Men det handlar om ödmjukheten. Att lära av dem som tagit några steg längre än vad jag har gjort. Jag tänker att det är viktigt för dig som en ung kristen att förstå vikten av att inte bara lära känna ungdomar i din egen ålder. Det ska du förstås göra, såklart. Men också att inse att hela församlingen är Guds gåva till dig. Även om de äldre inte ser ut som du, inte klär sig som du, inte lyssnar på samma musik som du, så kan du få lära dig någonting viktigt av den som lät känna Jesus längre än vad du har gjort. Jag lärde mig tidigt som pastor. Jag var bara 23 år gammal när jag blev föreståndare i min första församling. Det var ungt. Att lyssna till de äldre, de som hade erfarenheter jag ännu inte hade hunnit få. Det var som att jag upptäckte en guldgruva. Det fanns så mycket där. Så mycket kärlek, så mycket omsorg, så mycket, jag förstår det ordet, gudsfruktan. Så mycket genuin klokhet. Jag behövde göra upp med min kan-själv-attityd. Tack och lov att jag gjorde det. Och såklart behöver jag idag, som lite äldre, lära mig att lyssna till de yngres upptäckter. Det är viktigt för mig. Allt detta gör mig så mycket rikare. Vilken fantastisk sak det är. Så här skriver Hebreerbrevets författare. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv lett fram till och ta efter deras tro.
Det är en så klok bibeltext det här. Tänk på era ledare. Tänk på dem som betytt någonting för dig. Se vad deras liv lett fram till. Inga snabba klipp. Du måste leva så nära att du ser vad liv lever fram till. Det handlar inte om vem som talar bäst. Vad leder livet fram till? Och därefter, vad ska du göra? Ta efter dem. Nej, du ska inte bli någon annan. Ta efter deras tro. Det är så, så klokt. Elisa visste det. Han hade ett föredöme att växa efter. Det tredje jag ser i berättelsen om Elisa är hans iver att leva nära det Gud gör. Du får stanna här, säger Elia till Elisa varje gång de ska gå vidare till en ny plats. Och lämna det inte, svarar Elisa. Det blir nästan komiskt. Det går i loop. Du får stanna här, jag lämnar det inte. Du får stanna här, jag lämnar det inte. Vad handlar den där dialogen egentligen om? Längre fram så ber Elisa Elia, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Elia svarar, om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars kommer det inte att ske. Vad händer här? Vad handlar det här om? Jag tänker att det handlar om två saker. Först det här. Guds kallelse är inte en tvångströja. Gud drar aldrig sin kallelse över ditt liv, vare sig du vill det eller inte. Det är som att Elisa har möjlighet att hoppa av på alla dessa platser, som att Elia prövar honom. Vill du verkligen detta? Beräkna kostnaden. Är du verkligen beredd, Elisa? Jag tänker för det andra också att det finns omsorg i Elias fråga. Att han var Elisas andlige far. Elia, om någon visste vad det kostade att vara en profet. Elia behövde ställa frågan av omsorg till Elisa. Är du verkligen beredd att ta steget? För så tung den kan vara ibland. Kallelsens mantel. Kanske är det därför Elia säger att bara om Elisa ser honom göra den där himmelsfärden kan Elisa bli hans efterträdare. Det vill säga att bara om han verkligen är beredd att gå hela vägen kan han axla manteln. Varje besök i en ny stad blir en möjlighet för Elisa att beräkna kostnaden. Elisas svar, jag lämnar dig inte, handlar om hans beslut att leva nära Gud. Det beslutet som blev hans drivkraft i hans kommande profettjänst. Och så är det också sant att den som väljer att träda nära Gud kommer att formas och präglas av denna Guds närvaro. Så som Jakob skriver i Jakobs brevs 4:e kapitel, 8:e versen. Närma er Gud så ska han närma sig er. Att söka Gud så att det märks. Att söka Gud så att det smaksätter och tonsätter och lyser upp en personlighet. Närma er Gud så ska han närma sig er. Jag satt i en gudstjänst. Där bjöds till en böneplats. En man gick gråtande fram och böjde sina knän på böneplatsen. Framför mig satt två andra besökare, någon bänkrad längre fram. Den ene vände sig till den andra och viskade. Får han aldrig nog? Och jag bad det jag satt, Gud. Låt mig vara som han som inte fick nog. För Jesus säger i Matteus evangeliets 5:e kapitel, 6:e versen. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För det ska bli mättade. Jag tänker ibland på hur mycket jag sett ske i människors liv och genom människors liv. Som börjat i skörhet och i tårar och i svaghet på en enkel böneplats. För Gud har alltid haft ett särskilt öga till dem som längtar efter mer. Sist av allt, kort. Det fjärde som gör Elisa till en växande lärjungar.
Det fjärde som gör att han är beredd att axla den där manteln är att han är beredd att slå manteln emot vattnet. Han är beredd att ta ett steg i tro. Han är beredd att handla. Han är beredd att sätta sin tro i rörelse. För det finns tider av väntan. Som när Elisa hällde vatten på Elias händer i 7, 8, 10 år. Och det finns tider där Gud säger, nu är det dags att gå. Nu är det dags att slå manteln i vattnet. Nu är det dags att agera, att handla, att ta steg i tro. Den gamla berättelsen, så märklig den är. Berättelsen om Elisa och hans växande lärjungaskap utmanar oss på ett antal konkreta områden. Detta är teckningen av ett växande liv. Elisa började där han var. Elisa utvalde föredömen. Elisa beslutade sig för att vara nära det Gud gjorde. Och Elisa var beredd att ta steg i tro. Låt oss be. Tack för ditt levande ord, Herre. Tack för ditt personliga ord. Tack för lärdomar och vishet, Herre, som strömmar över våra liv. Tack för ljuset ifrån ditt ord. Ljuset som faller på våra liv, ibland avslöjande närgånget. Ljuset som lyser upp den väg vi behöver gå på. Ljuset, Herre, som ger oss hopp. Tack för det, Herre. Herre, låt oss förstå vad du har att säga in i våra liv där vi befinner oss just nu. Och som Elisa började där han stod. Precis där han stod utifrån de förutsättningar han hade. Utifrån de relationer han hade. Hjälp oss, Gud, att se vart vi står idag. Och hur vi kan tjäna dig just nu. Herre, hjälp oss, jag ber om det. Jag tackar dig också för föredömen som gått före och visat oss väg, Herre. Människor som visat oss sin tro, som uppmuntrar oss, som utmanar oss. Tack för dem, Herre. Tack för dem. Herre, vi ber också, Gud, att du skulle vattna vår längtan. Att vi skulle likna dem som inte fått nog. Som söker mer av dig. Det är för att det vi fått av dig ger mer smak. Och när det är dags, när ditt ord och din utmaning in i våra liv handlar om att slå manteln i vattenytan, att ta ett steg i tro, att agera, ge oss mod att våga gå med dig. Vi ber i Jesu namn.

har nu lyssnat till... Det var en låt med... Sam Westerberg. Och Gud är för dig allting klart. Nu kommer Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

Ja, det var Pelle Karlsson med Han är min sång och min glädje. Och nu kommer härlighetens morgon med Göran Stenlund.

Det var alltså Göran Stenlund och Härlighetens morgon. Och nu blir det Inga-Maj Hörnberg. Tänk att få vakna.

Du har nu lyssnat till en radiogudstjänst från Radio Full Gospel. Och jag som har sett musiken i slutet här har varit Anders Möllesjö.